tene pi kala kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se be u ku i bu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i ke atapa me anake mu ne ke leng ke bulo pu ru ru be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke bulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke ti le ri chi vie mu ne ke leng ke bulo mu te mu le etini ne i ke fela ku fe bi ku ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e u fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke leng ke bulo lome mumu ye mna pale wo ku ila bwer ke motu mwe ya woro le mlek bunke du wo ye la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mna farwe ola yiri.